0: ene de odi ka ene de wuji bim eche se minister sabofra ne yam ya ne ya oji frama osu opre na sa wuma no osos gripe mesha no mu a na adwene from ebe ma na dama wo fo no sukura nyakwa da na che se ne ma nya kwa me kwa kwa ma ntem
1: da ben ya to dro free osos chemistry a di ehwa moda
0: eh e bin si da
1: na dent na wodi osos gripe mixture abram ofre sabofra ho beto wo mo na wo nya ntem kopi wo kwa che se mia me kopi bi kra to bra bofra na smasa
0: osos gripe mixture e wo chemical ni pharmacy shop BM atu funko osos chemist o kan shia kra
1: e dru ba bia na ho asu
0: oh darling
1: oh jaza
2: so wa koma ho hyehyew anae bo peripere de bro ni kan haben no a e de ne se wo ye na se wo yam so atim so e
0: wo be pack in a farmer martin's liver salt e tra kwai and tem e shie nsu agu glass mo ate martin's liver salt no ba kwa no na wo de agum
2: wo be hu se e hru wa glass ni mu na wa nom martin's liver salt ye won orange flavor ana bakosu e plain
1: wonu mu a ohun beto nemum edi nanu na ho ntowo a ko hu doctor
3: one expert.

0: Dali lumbaniye. Seduri ya wadabia, danu kwa kuyabua, ye Peace Power Sports. Ena mitie, ye ntiobia. Dali lumbaniye. Seduri ya wadabia, danu kwa kuyabua, ye Peace Power Sports. Ena mitie, ye ntiobia.
1: Peace, 104.3, ya yeah, mwa, aha, ya mwa kwa ba, eba the station with a vision. Peace, 104.3. Abeja fuwa tinase, as usual, ya batuotu ajuna gudie kwa insu, edikain, yeni ya kwa kusa po nsa kwa de, ama ya tidbit from around the world of sports. Masu agege 205, ewo ha, ya bebi wa ha, esta aduma kwa abna speed, ewo ha, kwa bi jones wa ha, nana kwa misika wa ha, udia nkaim kwa miya buwa, ewo ha. Ensema ya gupo no so, edikain, Ghana Football Association, afidi ya finally, omusi, omuni eye Carlos Cruz ewi onuna wadi ye eko the next chapter se eye House of Folk chapter u se Bible mu chapter u omu ntumia nchirim nti ono wabu Kofi Adams nti obrana oni Ghana Football ya tukrumu hana GF fobe kachire se omu di omu approve coach newi omu kwen se wubabe kasa ya nti huye mfri uho ya hun ya omu di release abetuwa se Oma confirm coach no say next chapter say oni Ghana for be yejuma

wuna ya tuba wo peace FM no. Ma ma ya ya mia. Ah, opo wa brafie. Ma te ma me po ya me ba. Yane yane yane ni ekura Ewurade apamada kan mu pa yane yane ni ekura Ewurade apamada kan mu ye didie ha ye wodidie o sa wa ko tabet enye sika we se onde beto ofre won yane ya sori de ye be yu ade ade ama.